0: God. Amen.
1: Amen.
2: Bawonsam shenyame tum fan munyam. Mame oil. Jesus, Mufra Damfu, ye wa ye da.

bra wutie enini nyina no na so oye wa ye bi no o se ni wa fore bo no. Oh my God. 055 788 2425. Oh my God.

nom tuturu bonsu no waye ewose ye maye niji ni edimu ahurusiye sadia ojumtuni no eka enu no na eyesa nsusu enetie.